0: que
1: pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pulados, pul